0: Jeg bare ser for seg Masud Gharahkhani gå opp I Drammensmarka til lyden av Tina Turner, The Best. Da han I sitt S, altså.
1: Ja, det var til og med den type bevegelse som ga han denne idrettsskaden som gjorde at han nyoperert I kne, en meniskskade. Det godt å ha idrettsskade, unnskyldninger å bruke der, for jeg tror kanskje det var litt aldersbetinget også.
0: Det kan nok hende. Vi skal ut til vårt siste møte, ikke for alltid håper vi altså, eller vi vet jo at du tilbake igjen etter sommeren, men det ditt siste møte med et tilfeldig menneske der ute.
2: Ja, det blir en spennende sommer, Mari, når du sier slik.
0: Ja, nei, vi kan bare slå fast med en gang, du her også når vi tilbake igjen etter sommeren altså.
2: Ja, der hørte dere det, alle lyttere. Dere slipper ikke unna meg. Jeg kommer tilbake, Mari sa det. Du, Anna Vaskepott står jeg her sammen med. Hvorfor kaller mannen din Stig deg Vaskepott?
3: Nei, det barna mine som kaller meg for Vaskepott. De har alltid syntes at jeg for enslig.
2: Og hvordan da?
3: Nei, det for at jeg må holde orden på huset da, og at jeg har tvunget dit å delta I noen aktiviteter.
2: Ja, hvordan er det når du tvang barna til å, når Vaskepott ropte, det Vaskepott! Nå det vasking, barn!
3: Ja da, de har blitt like renslige som meg når de flyttet hjemmefra da, men de praktiserte ikke det mens de bodde hjemme.
2: Nei, så de har lært det?
3: De har lært det. Så det modellæring, vet du, de har sett etter sin mor og tatt etter, men de praktiserte ikke det så mye når de bodde hjemme da.
2: Nei, for Anna, du allergisk mot det meste.
3: Ja da, det jeg. Så blant annet husstøv, så virket det egentlig på en måte en curse da, å være...
2: Ja, på en måte.
3: Ja, husstøvmidd, det ikke noe bra.
2: Men kanskje de fleste skulle vært allergiske mot husstøv?
3: Ja, det skal jeg ikke uttale meg noe om, men i hvert fall...
2: Hva mer du allergisk mot da?
3: Nei, det jo gress og pollen, jeg mener bjørk og dyr og sånne ting.
2: Og utegående reportere.
3: Nei, det ikke så allergisk for. Det ikke så ofte jeg treffer på de da, det må jeg si.
2: Jeg kan si at de en veldig, veldig sjelden rase.
3: Ja, det,
2: og det det noen få som allergiske, det ser sånn ut når jeg går ute I bybildet.
3: Når det står folk nede på Nationaltheatret med mikrofoner, vet du hva det pleier å være? Nei. Det jo sånne som har sånne religiøse foredrag. Det det ganske mye av nede på Nationaltheatret at de står da. Jeg tror de bare improviserer, men det mye av det.
2: Da endelig går det opp for meg, og du vet jo langt der inne I bak denne litt sånn ja, dressjakka som jeg tatt på meg I dag for å pynte meg siden den siste dag, der det jo selvfølgelig en åpen religiøs forkynner naturligvis godt hjemt. Jeg avslører den siste dagen, og så går jeg og gjemmer den igjen litt senere. Kjøkkenjurist, det det Stig kaller deg. Jeg sa vaskepott,
3: ja. Jo, da, mannen min kaller meg for kjøkkenjurist, og det jo fordi at jeg jobber jo med masse juridiske evner uten sånn å fullstendig være jurist. Men
2: dere tar dere virkelig av hele verden der. Du har jo hjemmekontor og sitter der med personvern og så videre og snakker med hele verden. Og så Stig da, han er
3: kreditsjef I DNB og kontrollerer utlån, så vi driver med kontroll begge to da.
2: Ja, og derfor fant dere hverandre for 16 år siden.
3: Nei, vi fant hverandre ikke egentlig for 16 år siden, for vi var egentlig kjærester når jeg var 15 og han var 19.
2: Oi!
3: Men da var faren min så streng, så den gangen så ble det ikke til noe.
2: Nei, han så, var mister.
3: Ja, så traff vi hverandre igjen 30 år etterpå da.
2: Hvor var dere bodde da du 15?
3: Nei, da var han I Bergen og jeg var I Oslo da. Og som sagt, faren min var veldig streng, så...
2: Men hvordan kunne du forelske deg I Stig I Bergen?
3: Vi traff hverandre på camping.
2: Åh!
3: Ja, vi var på camping en sommer, der traff vi hverandre.
2: Åh, da bare, wow!
3: Roligheten camping.
2: Åh!
3: Kristiansand! Ja.
2: Og så roligheten som Stig jo roligheten
3: han
2: camping.
3: Han roligheten. Den gangen så var han jo litt sånn rocka med hockeysveis og ring I øret, vet du. Det han ikke lenger.
2: Nei, men da det jo et frampek at selv om han rocka da,
3: ja.
2: Så møttes dere på roligheten camping.
3: Ja.
2: Og han ble jo det når du da fant han igjen. Hvordan fant du han igjen da, etter alle disse årene og pappa ikke tilfeldig. Kunne passe på?
3: Nei, det jo fordi at han jobber jo I Oslo da. Altså DNB har jo lagt ned på en måte sånne stabsfunksjoner andre steder
2: ja, men du glemte aldri Stig med hockeysveisen?
3: Nei, han så ut sånn som han gjorde da. Og det,
2: men han hadde ikke hockeysveisen?
3: Nei, han hadde litt mindre hår da. Men bortsett fra det så var han liksom seg selv da, så det var ikke så vanskelig. Du vet jo, når det går så mange år så kan det fort forandre seg fryktelig.
2: Ja.
3: Sånn at det ikke nødvendigvis sånn at det noen god match igjen, men det var det.
2: Åh,
3: ja.
2: Fantastisk. Og da...
3: Så det var en kjærlighetshistorie det der.
2: Ja, det var en kjærlighetshistorie. Det noe av det jeg elsker mest av alt, når jeg ikke kunne bli forkynner, ja. Så det kjærligheten jeg valgte, for ja. den tåler vi alle.
3: Ja da, ja. Så vi har mye av det. Ja. Så...
2: Og han en kløpper, Stig.
3: Han en kjernekar, han sånn som alle liker.
2: Åh, ja, da, så deilig.
3: Ja da, det det jo...
2: Det ikke alle vi andre.
3: Nei,
2: si
3: jeg føler ikke at alle liker meg, men jeg føler at alle liker han da.
2: Ja, det nettopp.
3: Han sånn. Og Stig Stig han har liksom det der med at han har alltid likevekt. Og han har alltid godt humør.
4: Så, ikke på grensen til provoserende?
3: Jo, noen ganger når jeg ikke så godt humør, så kan jeg synes det. Ja. Men,
4: og de der som alltid likevekt?
3: Han alltid likevekt.
4: Ja. Ja. Ja, du aner ikke hemmeligheten.
3: Nei.
4: Nei, kanskje kreditsjef DNB gir...
3: Nei, jeg tror det hans personlighetstrekk, at han alltid har vært sånn, men... Ja.
4: Men hvorfor var han da ledig på markedet etter all these years?
3: Nei, du vet jo, det jo sånn det går da, når man har vært gift alt for lenge, og
4: kanskje ble
3: ungene
4: for mye,
3: flytter ut av rede, og
4: alt for mye likevekt for den forrige.
3: Men man vokser fra hverandre da, og det er jo det man gjør. Så,
4: også er det fantastisk, Anna, når dere nå skal på sommerferier og så videre.
3: Det skal vi,
4: ja. Han, ja, det skal dere. Ja. Og han elsker research, Stig.
3: Stig kan sitte timesvis og drive med research og planlegge og lese detaljer og reviewer av steder, sånn at liksom, vi har aldri noen dårlige opplevelser da, for at han, hvis det noen dårlige reviewer sånn på støy og alt sånt noe, så det ut. Så Stig, han så det han tilrettelegger, jeg bare med da.
4: Der kom Stig, hun var forelsket i. Ja, det var fransk det. Vil du ha hull i hodet eller kne eller et annet sted? Selve opplevde. Men jeg bare fikk litt sånn følelse at Stig var litt sånn drømmemannen som bare...
3: Det eneste jeg ikke synes at drømmemannen på er at han opptatt av fotball 24 timer i døgnet. Og jeg kan ikke utstå fotball.
4: Allergisk mot fotball nesten.
3: Ja, det nesten det altså. Det synes ikke noen fotball, så det kunne vært foruten.
4: Ja.
3: Men Stig, han lever og puster. Fotball.
4: Ja,
3: så det väl det eneste minustegnet da.
4: Du, hva syns likevekt Stig om at han har blitt portrettert direkte på siste 9-timesending før sommeren?
3: Nei, han litt privat, så det kan det være at han ikke liker, men...
4: Skal du fortelle det til han?
3: Ja, da, det må jeg jo selvfølgelig gjøre når jeg kommer hjem. Men jeg har ikke sagt noe negativt om han da. Nei, jeg har egentlig ikke gjort det.
4: Bortsett fra fotballen, altså.
3: Ja, da, men det det jo så mange andre også som... puste fotball hele tiden og
4: sånn
3: ja,
4: Det veldig bra. Du hils Stig og ønsk god sommer til
3: jo,
4: han.
3: Takk skal du ha.
4: Ja. Og ha en ålreit en du også.
3: Ja, takk i like måte. Okay.
4: Ha det bra.
1: Jeg elsker dette stigespillet. Det må bare treffe stigen hver gang og bare rykke lenger og lenger mot start.
0: Takk for strålende innsats kan vi også da si da for sesongen, bare så det igjen presisert. Bekkevolds møter fortsetter så fort vi tilbake igjen. I august.